koyi ayi na maka aso cha unu unu ya wesi menu ya ne wampa unu ya me unu ya bi anwa yo tanfo wa bo sa tase ye nyina yakopie ta ba kwa na ni ta ba ko ye ye bi studio hanon ta wa habi yankai ba ba duri

otu yare ya obeku amami didi ara no ya didi no na ba ya mawa mire didi ara no ya akucho nya mi abe kwa mawo eye didi ara no yo he mambo ikolo wase ilo wase awuru wase